0: て、毎日の料理にキノコを取り入れてみてはいかがでしょうか。
1: ようこそラジオクレイジーボートム、
2: クレイジーボートム
1: へ。